0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: govori se uvijek samo s nama, tako lagana.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe. Uključi

0: Sada je vreme za najnovije vesti. Dobrodošli na S3.
1: Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes kao prvi razlog zbog kojeg bi taj dijalog mogao da bude značajan za administraciju predsjednika Trumpa, američki poslovni list navodi energetsku bezbednost. Predsjednik Srbije izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Nakon toga će, kako je rekao, najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Vučić je juče posetio opštine Velika Plana i Svilajnac, gde je obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, koji će prema njegovim rečima biti završen za manje od 24 meseca. A prva deonica obilaznice oko Kragujevca gotovo je završena i uskoro bi trebalo da bude puštena u saobraćaj prvih 5 kilometara od petlje Jovanovac do petlje Petrovac. Nova brza saobraćajnica gradi se u tri faze, a bit će duga 22.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih gužvi, bez većih zadržavanja i incidentnih situacija, čak i na graničnim prelazima na izlazu iz zemlje nema većih čekanja do pola sata na Gradini i na Preševu. Veći je problem na ulasku u Srbiju iz pravca Hrvatske u ovom trenutku. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nova pesma, Miami Band.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: SP.

0: 200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Premijer Srbije Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će podhitno biti pokrenuta inicijativa za ubrzavanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije, koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Na odboru za poljoprivredu u Skupštini Srbije ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je afrička kuga svinja prisutna u 7 okruga u Srbiji i dodao da je zaključno sa 20. julom uginulo 29.241 svinja. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Policija u Beogradu zaplenila je 10 kg kokaina i 3 kg heroina i uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar beat.

0: Tačno je pola četiri, bili su ovo Jelena Kostovi, Amargile i Ponekad. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Na platformi Kosi bre ti primljeno je više od 7200 prijava, poručio je predsjednik Srbije i naveo da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će podhitno biti pokrenuta inicijativa za ubrzavanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije, koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Na odboru za poljoprivredu ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da je afrička kuga svinja prisutna u 7 okruga u Srbiji i dodao da je zaključno sa 20. julom uginulo više od 29.000 svinja. U Skupštini Srbije novoizabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Glasovima svih 18 prisutnih odbornika Skupština opštine Pljevlja usvojila je deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova. Predlagači su naveli da bi usvajanjem deklaracije lokalni parlament izrazio stav da ne prihvata odluku vlade Crne Gore iz 2008. o priznanju nezavisnosti takozvanog Kosova. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsjednik Srbije i poručio da je imperativ države da čuje i sluša građane. Predsjednik se zahvalio građanima na poverenju. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje 11 vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. To je novi akt bezakonja Kurtija i sprovodi se bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima, navodi Kancelarija za Kosovo. Premijer Macut i ministar Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Najavili su da će podhitno biti pokrenuta inicijativa za ubrzanje svih procedura i izgradnju nove zgrade onkologije koje će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori kao i za vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog websa sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Fudbaleri Zvezde sastaju se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom u Severnoj Irskoj. Utakmica počinje u 9, a prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: Slušali smo Sašu Matića i Maju Berović i 8 milijardi tačno u 6:30 na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Na platformi Kosibreti primljeno je više od 7200 prijava, rekao je predsjednik Srbije i poručio